0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Halo, halo, halo. Hey, hi. Saya Roshamno. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa

0: TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini, kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menubuhkan pada bidang-bidang ini, termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sedia ada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi libat urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi libat urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti SPM.
2: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa kredensial yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
0: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
3: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan RM400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta ringgit, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan RM110 juta ringgit. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
4: Kita pantau selalulah, maknanya dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi, tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Tuan Sani semua untuk tanya kedudukan.
0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Joe atau Joe Low. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
4: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor secara lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengesahkan dakwaan keberadaan Joe Low di negara ini hujung tahun lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail.
5: Isu ini kita pun tak dapatkan kepastian lagi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi kita melihat bahawa siasatan masih lagi berterusan adalah menjadi tanggungjawab kita kan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi kita akan beri kenyataan-kenyataan di masa-masa depan sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dalam isu-isu yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kes penipuan dalam talian meningkat mencecah RM5.6 bilion sejak 3 tahun lalu. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Susulan itu usah perkukuh kesedaran orang ramai terus diperhebat menerusi kempen Internet Selamat.
6: Pelaporan memang yang paling serius kerana angkanya memang besar. Kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik. Secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
0: Kempen dilaksana secara berterusan bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Setakat bulan lalu, lebih 900,000 pelajar telah menerima pendedahan berkaitan keselamatan internet melalui program berkenaan. Luar negara, China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Usaha memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah haji. Pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azdan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rosti tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan melepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonei berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 lagi cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di ibu negara Thailand, Bangkok. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Rakaman tular di media sosial menunjukkan kereta api itu menghampiri lintasan landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. China dan Amerika bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Pihak berkuasa am bagi penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan inisiatif peta 3D interaktif bagi memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi maksimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara muka responsif itu menyediakan data operasi senyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke Selatan Lubnan meskipun gencatan senjata antara kedua-dua negara itu dilanjutkan baru-baru ini. Zionis mendakwa serangan berkenaan menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan mengenai lebih 14 buah kampung termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu turut mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke Bandar Sidon dan ibu negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menyambut baik lanjutan gencatan senjata antara Lubnan dan Israel susulan rundingan yang diperantarakan Amerika Syarikat. Guterres menggesa semua pihak berkaitan supaya menghormati sepenuhnya penghentian permusuhan, menghentikan sebarang serangan lanjut dan mematuhi kewajipan mereka di bawah undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa pada setiap masa. Seorang penyelam maut di Maldives ketika mencari mayat pelancong Itali yang lemas dalam insiden selam scuba. Agensi berita Itali ANSA melaporkan penyelam itu merupakan anggota pasukan pertahanan kebangsaan Maldives meninggal dunia ketika cuba mengesan empat mayat di sebuah gua dasar laut di Atoll Vavu. Terdahulu seramai 5 warga Itali maut dalam insiden pada Khamis lepas. Setakat ini hanya satu mayat berjaya ditemukan. Punca sebenar kejadian masih disiasat pihak berkuasa tempatan. Sukan tenis. Pemain Ukraine Elena Svitolina menjuarai terbuka Itali selepas menewaskan Coco Gauff 6-4, 6-7, 6-2 pada aksi akhir di Rome awal pagi tadi. Kejayaan itu menyaksikan Svitolina merangkul gelaran ketiganya di Rome dan trofi WTA 1000 pertama sejak kali terakhir memenanginya di Foro Italico 8 tahun lalu. Dalam saingan lelaki pula pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner ke akhir selepas menewaskan Daniil Medvedev 6-2, 5-7, 6-4. Pemain Itali berusia 24 tahun itu akan berdepan pemain Norway Casper Ruud. Skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galoni berkata, Iran membawa 30 pemain ke kem latihan berkenaan namun jumlah itu perlu dikurangkan kepada 26 pemain. Ia selaras dengan had maksimum ditetapkan bagi saingan Piala Dunia. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.
Cristiano Ronaldo sekali lagi kempunan menjulang trofi bersama klub Arab Saudi Al Nassr selepas tewas 0-1 kepada klub Jepun Gamba Osaka dalam akhir Liga Juara AFC 2 di Riyadh awal pagi tadi. Kekalahan itu meranapkan impian Ronaldo untuk meraih trofi pertama sejak menyertai Al Nassr. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Adil, tadi lagu nyanyian Ben Adil, lagu Stanza Sepi Sekeping Hati Nasional FM sentiasa di hati baik saudara. Hari ini merupakan hari perlumbaan untuk MotoGP Monster Energy Grand Prix of Catalunya, yang mana kita boleh saksikan menerusi saluran khas RTM Click pukul 3.35 minit petang ataupun saluran TV OK pada pukul 4.35 minit petang ini. Jom layan lagu hiburan yang seterusnya, Suraya, nyanyian kumpulan Indigo, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Inisiatif Nasional Baharu iaitu Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan dilancarkan dengan peruntukan keseluruhan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan dan meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, inisiatif itu merupakan antara langkah strategik kerajaan dalam memastikan rakyat memiliki kemahiran relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Cuaca petang dijangka tidak menentu di beberapa negeri dengan ribut petir dijangka melanda kebanyakan kawasan. Menurut Met Malaysia, ribut petir menyeluruh dijangka berlaku di Kedah dan Pulau Pinang, manakala Perlis di kawasan pedalaman. Cuaca sama dijangka berlaku di beberapa tempat di Pahang dan Johor, selain di kawasan pedalaman Perak, Kelantan dan Terengganu. Di Sabah pula melibatkan beberapa kawasan di pedalaman, Pantai Barat serta Labuan. Di Sarawak pula, ribut petir dijangka melanda beberapa bahagian termasuk Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang. Mayat seorang lelaki warga emas ditemukan di kawasan semak berhampiran Jalan Lingga dekat Tanjung Beladin selepas Kampung Rirang semalam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak berkata, mangsa berusia lingkungan 70-an berada di dalam semak sebelum disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan. Proses bedah siasat akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Piala Dunia bukan sahaja platform kejohanan sukan terbesar, malah bertindak sebagai pemacu ekonomi global. Ia mampu menjana keuntungan berbilion dolar dengan FIFA kekal sebagai penerima manfaat terbesar. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, keupayaan FIFA dalam meyakinkan rakan strategik global membolehkan badan tersebut menarik kemasukan pelabur berskala besar bagi setiap edisi penganjuran. Ketua Jurulatih Interim Negeri Sembilan FC NSFC K. Rajan memberi bayangan akan kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi saingan musim hadapan. Ia sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang kelab. Beliau berkata posisi rasmi dalam struktur kejurulatihan masih belum dimuktamadkan, namun masih berada dalam perancangan NSFC untuk musim hadapan sekaligus membantu pembangunan pasukan. NSFC menamatkan saingan Liga Super di tangga ketujuh dengan 29 mata berbanding tangga ke-12 musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

kata kalau koma di Kuala Kangsar Perak tu dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa

9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PES tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Hala Tuju Strategik Gabungan Pakatan Harapan PH dijangka menjadi fokus amanat Perdana Menteri berangkat Pengerusi PH Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Johor Bahru petang ini. Konvensyen yang menghimpunkan kira-kira 5,000 perwakilan dan pimpinan seluruh negara itu turut memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Johor dan Melaka serta Pilihan Raya Umum ke-16 bertemakan Tekad Madani Harapan Rakyat. Konvensyen berkenaan turut menyentuh usaha memperkukuh kerjasama Kerajaan Perpaduan. Pengarah Konvensyen PH 2026 Dato' Fahmi Fadil ketika menyampaikan ucapan alu-aluan berkata, himpunan tersebut membuka ruang kepada perwakilan mengemukakan idea serta cadangan demi masa depan negara. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, konvensyen itu turut menjadi medan menilai pencapaian Kerajaan Madani yang menurutnya semakin menunjukkan hasil positif dan tidak boleh disangkal.
1: Maka kepada semua rakan-rakan yang datang dari dekat dan jauh, nanti pulanglah ke tempat masing-masing dengan semangat yang baru, iltizam yang satu, supaya kita boleh mendirikan sebuah negara yang benar-benar adil untuk semua rakyat Malaysia dan menjamin masa depan yang baik untuk semua.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Kerajaan Madani berjaya menyelesaikan 9 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam tempoh 3 tahun pentadbiran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, pencapaian itu mengatasi pentadbiran terdahulu yang hanya menyelesaikan 4 perkara dalam tempoh lebih lama. Kata beliau, daripada keseluruhan 29 tuntutan MA63, sebanyak 13 perkara kini berjaya diselesaikan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Antara kejayaan utama termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah serta Sarawak sebagai Jabatan Teknikal. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Keboleh Kerjaan PACE akan dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Aramanan berkata, inisiatif menerusi HRD COP itu dirangka bagi memastikan rakyat memiliki kemahiran selaras keperluan industri semasa dan masa depan. Menurutnya, PACE turut memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran dan transformasi tenaga kerja bagi meningkatkan daya saing negara. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi pelaksanaan inisiatif berkenaan. Melalui inisiatif PACE, pembangunan TVET, ekonomi digital dan keboleh pasaran pekerja gig akan terus diperkukuh. Menurut Dato' Sri Aramanan, pendekatan yang diambil memberi penekanan kepada pelaburan bersasar bagi memastikan setiap program memberi impak jelas kepada rakyat dan ekonomi negara. Katanya, kerajaan komited memastikan tiada golongan tercicir dalam arus pembangunan termasuk membuka lebih banyak peluang meningkatkan kemahiran dan pendapatan rakyat. Kerajaan Melaka menyasarkan pengeluaran fasa kedua benih padi menerusi projek Ladang Benih Padi Melaka awal tahun depan bagi membantu pesawah mendapatkan bekalan pada harga lebih murah. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan projek di Kampung Tengah Padang Merlimau itu dijangka memasuki fasa kedua sekitar Oktober ini selepas musim tuaian padi. Menurutnya, inisiatif tersebut membolehkan pesawah membeli benih padi sekitar RM50 bagi setiap kampit 20 kg berbanding harga pasaran semasa yang boleh mencecah RM70. Projek pertama sebelum ini berjaya menghasilkan hampir 32 tan benih padi. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara RM3.94 hingga RM3.96 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Al-Zanizam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia setakat ini menunjukkan prestasi baik disokong permintaan domestik dan luaran yang mendorong pertumbuhan kepada 5.4%. Angka itu lebih tinggi berbanding anggaran awal sebanyak 5.3%. Bagaimanapun, beliau berkata, separuh kedua tahun ini akan menjadi lebih kritikal sekiranya perang di Iran dan sekatan di Selat Hormuz berterusan. Berita seterusnya. Luar negara. Peneroka haram Israel menyerbu kota lama Hebron di selatan tebing barat yang diduduki selain menyerang rumah dan harta benda milik rakyat Palestin. Menurut laporan agensi Anadolu, tentera Israel dan peneroka haram bertindak menghalang pergerakan penduduk serta menahan beberapa individu selain merampas kenderaan. Terdahulu, Suruhanjaya Penentangan Penjajahan dan Tembok melaporkan sebanyak 1,637 serangan seumpamanya dilakukan di tebing barat pada April, dengan 540 daripadanya dilakukan oleh peneroka haram. Sekurang-kurangnya 42 pelajar diculik dalam serangan kumpulan Boko Haram di Borno, Timur Laut Nigeria. Senator Ali Dume berkata, pelajar berkenaan diculik semasa serangan terhadap sebuah sekolah di kawasan Askira Uba Jumaat lepas. Serangan itu menyasarkan sebuah sekolah menengah harian kerajaan di Kampung Musa apabila penyerang bersenjata dilaporkan menyerbu kawasan itu ketika sesi pembelajaran awal pagi. Boko Haram telah melancarkan serangan di Nigeria sejak awal tahun 2000 dengan puluhan ribu terkorban dalam keganasan berskala besar sejak 2009. Di Itali, 8 orang cedera dengan 4 daripadanya dilaporkan kritikal selepas sebuah kereta merempuh pejalan kaki di Bandar Modena. Datuk Bandar Modena Massimo Bezzetti berkata, pemandu berusia 31 tahun itu memandu di laluan pejalan kaki dan melanggar beberapa mangsa sebelum merempuh cermin sebuah premis perniagaan. Menurut saksi, pemandu itu kemudiannya keluar dari kereta dan menikam seorang pejalan kaki yang cuba menghalangnya. Pemandu terlibat telah ditahan dan sedang disoal siasat. Sukan bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Interim Negeri Sembilan FC NSFC K. Rachan memberi bayangan akan kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi saingan musim hadapan ia sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang kelab berkenaan. Menurut Rachan, posisi rasmi beliau dalam struktur kejurulatihan masih belum dimuktamadkan namun masih berada dalam perancangan NSFC untuk musim hadapan sekaligus membantu pembangunan pasukan. Manchester City menjulang Piala FA buat kali ke-8 selepas menewaskan Chelsea 1-0 pada perlawanan akhir di Stadium Wembley awal pagi tadi. Antoine Semenyo muncul wira The Citizen apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-72 hasil hantaran Erling Haaland. Kejayaan itu merupakan trofi ke-20 Pep Guardiola sepanjang mengendalikan Manchester City. Piala Dunia terus menjadi platform sukan paling bernilai di dunia dengan FIFA meraih keuntungan berbilion dolar menerusi hak penyiaran, penajaan dan jualan tiket. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kemampuan FIFA menganjurkan kejohanan berskala besar menjadi antara faktor utama badan itu terus menerima sokongan keuangan.
2: Sebab bila dia dah yakinkan negara-negara lain, jadi dia akan dapat banyak investor masuk. Jadi benda kenapa dia nak buat juga sebab dia punya expectation bukan jangka pendek, dia jangka panjang untuk meyakinkan dunia yang dia mampu untuk buat satu-satu event yang besar.
0: Bagaimanapun, beliau berkata negara penganjur masih berdepan risiko gajah putih membabitkan stadium dan infrastruktur selepas kejohanan berakhir. Namun faktor itu tidak menghalang negara luar terus membida hak penganjuran kerana mampu meningkatkan imej serta menarik pelaburan asing. Perlumbaan MotoGP Catalunya Spanyol, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramdi bakal memulakan perlumbaan di petak ke-10 hari ini. Pelumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 1:47.058 saat, 0.379 saat di belakang pelumba Argentina Valentin Perón yang bakal bermula di petak pertama. Saksikan secara langsung perlumbaan MotoGP Catalunya di RTM menerusi saluran OK dan berterima langsung di RTM Click bermula 4:30 petang ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali bertemankan saya Ezel di ruang udara National FM, sentiasa di hati. Dan pastinya saya akan terus teman anda untuk hujung minggu di hari Ahad yang berbahagia ini, sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan biasalah banyak perkongsian yang bakal dikongsikan, info semasa, lagu-lagu retro tadi kita dah siarkan, dan juga sekarang ini kita berada di zon lagu-lagu terkini lah. Dan pastinya 3.20 minit petang nanti kita akan bersama-sama dengan tetamu Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan penerbit hari ini Iz Azlan. Apa yang akan dibawakan kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda, okay? Dan pastinya saya nak berkongsi dengan anda lah, untuk anda mengenali taktik panggilan oleh scammer, kerana scammer ni sentiasa menukar taktik mereka untuk mengelak dikesan dan juga biasalah memperdaya mangsa, okay? Dan antara taktik yang digunakan, pemanggil cuba mengambil tahu mengenai maklumat perbankan anda. Ini yang sangat biasa, okey. Panggilan dimulakan dengan operator yang memerlukan anda menyambung panggilan dengan menekan nombor kosong. Pemanggil memaklumkan bahawa anda juga telah memenangi cabutan bertuah. Seterusnya, taktik yang biasa digunakan adalah pemanggil mengatakan anda mempunyai cukai tertunggak di Jabatan Hasil Dalam Negeri. Dan yang terakhir sekali, pemanggil menyamar sebagai pegawai Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan mempunyai waran untuk menangkap anda. Ini antara taktik-taktik yang perlu anda ingat, taktik panggilan oleh skamer. Jadi jangan mudah percaya, sentiasa semak dan juga berfikir sebelum anda membuat keputusan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan untuk tengah hari ini, dan pastinya tepat pukul 2 petang nanti kita akan bawakan perkongsian ringkas dari Pusat Berita Radio RTM. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Kemaafan Dendam Yang Terindah, Ara Johari.

membeli. Okey, dan jangan stres-stres. Okey, walaupun hari ini hari hipertensi sedunia, kita terus dengarkan Nasional FM kerana banyak lagu-lagu yang sedap-sedap menanti anda. Okey, ini dia Beautiful Things untuk anda semua. Persembahan daripada Benson Boone. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik saudara, siaran langsung perlawanan terakhir Liga Super Malaysia 2025-2026 bagi pasukan Gergasi Merah dan juga pasukan Sang Saka Biru, pertembungan antara Selangor FC melawan PDRM FC. Dan jangan lupa untuk anda saksikan siaran langsung ini pada hari ini Ahad 17 Mei 2026 pukul 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus, dan juga anda boleh tonton seperti biasa melalui penstriman langsung di RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, bagi penyokong-penyokong Red Giants dan juga Sang Saka Biru, jangan lupa untuk anda tonton siaran langsung perlawanan terakhir Liga Super Malaysia 2025-2026. Okey, dan tepat pukul 3 petang nanti, ringkas akan kami bawakan untuk anda, dan teruskan hiburan anda mendengarkan kami, National FM, sentiasa di hati. Ini dia Dark Dick Duke, berdebar lah kan, untuk anda saksikan siapakah yang bakal memenangi Liga Super Malaysia pada edisi kali ini. Ini dia persembahan daripada Haiza untuk anda semua. National FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada TLDM. Menterinya Datuk Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa pertama akan meneliti tindakan yang wajar diambil, jawatankuasa kedua akan mencari alternatif lain bagi memastikan keperluan dapat dipenuhi. Manakala jawatankuasa ketiga menumpukan kepada usaha mencari saluran diplomasi yang sesuai bagi menyelesaikan isu tersebut. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menggesa semua pihak agar menggunakan sumber bekalan air secara berhemah. Susulan langkah agensi itu mengekalkan pelepasan 600 kusek air dari empangan Pedu dan empangan Ahning bagi memastikan jaminan bekalan air domestik di Kedah berterusan. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA menegaskan penggunaan secara berhemah adalah penting bagi memastikan kelangsungan dan jaminan masa depan bekalan air di kawasan terlibat. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM disuruh untuk sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku sepanjang fasa monsun barat daya ketika ini. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, mereka perlu sentiasa adaptif dan proaktif dengan menggunakan segala latihan dan pengalaman untuk memastikan respon dapat diberikan dengan pantas ketika diperlukan. Monsun barat daya telah bermula Khamis lalu dan berterusan hingga September ini. Seorang wanita warga China ditahan selepas bertindak agresif ketika cuba melalui pintu pelepasan antarabangsa di Terminal 1 KLIA. Ketua Polis Daerah KLIA ACP Am Ravi berkata, suspek didapati melalui pintu pemeriksaan keselamatan tanpa tiket sah dan bertindak agresif apabila diperiksa petugas keselamatan. Siasatan awam mendapati suspek telah masuk ke dalam negara ini pada 30 April lepas untuk bercuti bersama rakan namun tidak mempunyai wang untuk membeli tiket pulang ke negara asal. Luar negara. Syarikat penerbangan Australia Qantas terpaksa mengalihkan laluan penerbangan dari Melbourne ke Dallas, Amerika Syarikat selepas insiden melibatkan seorang penumpang yang didakwa menggigit kru kabin di dalam pesawat. Penerbangan tersebut dilencongkan ke Papeete, Perancis bagi mengendalikan situasi berkenaan. Penumpang lelaki terbabit kemudiannya diserahkan kepada pihak berkuasa tempatan sebaik mendarat dan dikenakan larangan terbang ke atas semua penerbangan Qantas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salehuddin dalam Ringkas 7 Malam. Amaran tegas disuarakan agar semua pihak tidak mengugut atau mengkhianati kestabilan kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau bersedia memulangkan mandat kepada rakyat sekiranya kestabilan kerajaan dicabar melalui tindakan tidak bertanggungjawab. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata pendekatan berhemah dalam perundingan politik bukan tanda kelemahan, sebaliknya berlandaskan prinsip dan kebijaksanaan dalam pentadbiran negara. Lebih 80% pelajar aliran sijil peperiksaan bersama UEC dilaporkan menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM sekaligus mencerminkan peranan berterusan peperiksaan kebangsaan dalam sistem pendidikan negara. Anthony Lok berkata, daripada 10,944 pelajar UEC tahun lalu, seramai 9,580 mengambil SPM sebagai asas pendidikan. Syarat kemasukan ke universiti kekal mewajibkan calon memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kredit dalam bahasa Melayu dan lulus subjek sejarah. Dua inisiatif dilaksanakan bagi memastikan kelancaran operasi logistik maritim terus terpelihara susulan gangguan rantaian perdagangan global dan tekanan kos bahan api. Kementerian Pengangkutan menerusi hantaran di Facebook memaklumkan gangguan laluan laut antarabangsa memaksa kapal melencong lebih jauh selain menyebabkan harga diesel melonjak melebihi RM7.50 seliter. Elemen literasi pertahanan baharu akan diserapkan dalam pelaksanaan program Jiwa Murni Madani melibatkan peruntukan RM6 juta pada tahun ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, elemen itu penting bagi membina kesedaran rakyat mengenai lanskap ancaman moden siber dan hibrid selain daripada agenda sedia ada seperti kerja-kerja baik pulih kemudahan awam secara bergotong royong. Akhir sekali, luar negara. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah bas terbalik di jalan antara bandar di wilayah Bushehr, selatan Iran. Menurut Persatuan Bulan Sabit Merah Iran, dalam kenyataan di laman webnya, 6 pasukan penyelamat segera dihantar ke tempat kejadian dan mangsa yang cedera dipindahkan ke pusat perubatan berhampiran. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung pukul 9 malam ini di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu pada hari ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 6.25 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.27 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Manakala, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.20 minit malam, Kuala Terengganu, 7.16, Kuantan Pahang 7.14, Kota Baru Kelantan 7.21, Johor Bahru Johor 7.9 minit malam, Bandaraya Melaka Melaka 7.16, Seremban Negeri Sembilan 7.17, Shah Alam Selangor 7.20, Ipoh Perak 7.24, Georgetown Pulau Pinang 7.27, Alor Setar Kedah dan Kangar Pelis 7.29 minit malam.

0: Nacional FM.
1: Sentia seri hati.
2: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.

0: Saudara, sekarang kita ikuti pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.

0: dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita, RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Terberau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kau tidak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. 3 jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut Diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: 3 jawatan kuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan. Akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan keboleh kerjaan PACE dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan keboleh pasaran, pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baharu serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad Nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya, Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95p hailing ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. 9.54 minit malam. Lagu yang penuh dengan nostalgia, ciptaan daripada Dato' M. Nazee, sejati baru saja menghiburkan kita pada malam ini. Semestinya yang akan terus menjadikan malam minggu anda dengan dendangan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini menandakan rakan-rakan kita telah mengata malam ni banyak kawasan hujan dan sebagainya. Hujan lebat, gurur, gurur dah, tak boleh dengar lagu, dengar TikTok lah. TikTok kita boleh sembang, kita boleh sambil-sambil berhibur kan. Okey, sedikit perkongsian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir hujan lebat serta angin kencang yang berlaku di seluruh negeri Perlis diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap dan Pendang. Di Perak pula, kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan di Mualim. Diikuti di seluruh negeri Kelantan, di negeri Terengganu pula, daerah Besut dan Setiu, di Pahang, kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Serawup, Jerantut dan Bentong. Untuk di sebelah pantai barat, di negeri Selangor, daerah Sabak Bernam, Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat. Diikuti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, daerah Jelebu. Di Sarawak, daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong. Di daerah Sibu, kawasan Kanuik dan Selangau. Di Mukah, kawasan Dalat, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala di Sabah, kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Ranau. Juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tongok dan Telupit. Diikuti juga di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 12.30 malam nanti. Seperti biasa, sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga rancanglah aktiviti anda pada malam ini. Cai katanya Tawau, Sabah hujan. Betul, saya baru je sebut. Kawasan-kawasan yang hujan lebat ni, berhati-hatilah ya. Boleh rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Terus layan, terus berhibur. Lagu cerita daripada Sabri, permintaan daripada rakan pendengar kita dengan lagunya, lagu daripada Rohana Jalil, Pandang Pertama, untuk anda, Nasional FM.

One way tiga untuk anda pada malam ini 11.33 minit malam. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Yang pastinya terus menghiburkan hujung minggu anda dan menyerikan lagi hujung minggu pada malam ini. Dan ada beberapa kawasan yang hujan lebat je. Dan sehubungan dengan itu, saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang di seluruh negeri Perlis, diikuti di Kedah juga, daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Sidan, Baling, di Perak, Hilir Perak, Batang Padang serta di Mualim, diikuti di seluruh negeri Terengganu, diikuti di seluruh negeri Kelantan. Terengganu bagi daerah Besut, Setiu dan Hulu Terengganu, Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan Termeloh, kawasan Pantai Barat di negeri Selangor, daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling dan Hulu Langat. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga, di Sarawak, daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, kawasan Pusar, daerah Sibu, kawasan Kanowit dan Selangau, Mukah, kawasan Dalat, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk di negeri Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Ranau, Tawau, Sandakan, kawasan Tongod, Terlupit, juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini, yang mana memandu, sentiasalah berhati-hati, jalan licin dan sebagainya. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian dari masa ke masa. Yang pastinya semoga anda semua baik-baik saja ya. Baik, kita nak teruskan pilihan bersama seterusnya. Permintaan daripada sahabat kita Osif Joseph dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Stings yang berjudul Hanya Kau Segalanya. Lagu yang penuh dengan cerita untuk hiburan kita pada malam ini, diikuti Fikah Anwar. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Aida Abdul yang berjudul Berjauhan. Dan sahabat kita yang seterusnya, permintaan lagunya adalah lagu terbaik juga daripada Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Pilihan lagu daripada Siti, Kak Siti kita dari Baling Kedah, yang pastinya akan terus menghiburkan kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hanim kongsikan juga berita semasa yang diambil dari portal berita RTM. Okey, kita mulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kota budi bandari RON95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut dalam majlis mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PBR petang tadi. Okey, inisiatif ini dijalankan termasuk tidak hanya diumumkan pada musim perayaan tetapi dilaksanakan secara konsisten. Okey, menurut Perdana Menteri, soal kebajikan rakyat sentiasa diutamakan Kerajaan Persekutuan dan fokus tidak hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar. Okey, kita terus kepada berita dari luar negara. Okey, gunung berapi Dukono di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus pada Ahad, memuntahkan abu kelabu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya, kata Pusat Varkologi dan Tebatan Bahaya Geologi negara itu. Gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelakkan aktiviti dalam radius 4 kilometer dari kawah dan menyediakan topeng muka untuk mengurangkan risiko pernafasan daripada abu gunung berapi. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Geng Borohatu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tiada Lagi Aku.

0: Rasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
2: FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1890.

Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani.

Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Dato' Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dilandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota budi madani RON 95 budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Antlin Luke Siu Fuk berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti-kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatankuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilaporkan masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke skor akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melakar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saingan Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Madah membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St. James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendrian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan Kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam ringkas 8 pagi. Seorang wanita parah selepas dipercayai ditikam seorang lelaki dikenali di Titik Gajah Alustar malam tadi. Kejadian berlaku di hadapan sebuah restoran kira-kira pukul 9.15 malam. Mangsa berusia 36 tahun mengalami kecederaan di bahagian leher. Wanita itu kemudian dibawa ke Hospital Sultan Abahiyah untuk rawatan. Suspek dilaporkan melarikan diri selepas kejadian dan polis sedang mengesannya. Kes dera anak tiri lelaki berusia 5 tahun di Kampung Besel Baru Bukit Besi, Terengganu. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, Deputy Superintendent Jumaidi Bah Chong Weh memaklumkan, reman terhadap suspek disambung 5 hari untuk siasatan lanjut. Pemotong kayu itu dipercayai membakar jari tangan mangsa hingga melecur guna pemeti api api lepas. Setakat ini, 4 individu termasuk seorang kanak-kanak diambil keterangan untuk lengkapkan siasatan. Di Mahkamah Stesen Kota Baru, sepasang suami isteri didakwa atas tuduhan aniaya anak saudara mereka April lepas. Wan Saiful Azwan Wan Idris, 31 tahun dan Yujas Nur Aida Jasmine Muhammad Yusof, 29 tahun mengaku tidak bersalah. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Kampung Sungai Mas Macang. Kedua-dua tertuduh dibenar diikat jamin RM8,000 sebutan semula kes 15 Jun ini. Dua inisiatif utama dilaksana Kementerian Pengangkutan untuk pastikan kelancaran